0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mwa nazo kende mobembo musika.
1: Merci neno yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa yazo kende. Alors, fuka matu pambola.